Oko 200 prijavljenih takmičara učestvovalo je na jednoj od dvije trke Malo i Verak i drugoj 7 km i Velikoj Jadar dužine 17 km proteklog vikenda u Loznici. I na ovom takmičenju koje testira snagu i izdržljivost takmičara kroz prirodne predjele i vještačke prepreke učestvovao je i maratonec iz Andrijevice Nenad Ivanović. Dan kasnije Ivanović je učestvovao i na Somborskom maratonu i istrčao stazu dugu 21 km. Njemu su za postignute rezultate uručene medalje.

Oko 200 prijavljenih takmičara učestvovalo je na jednoj od dvije trke Malo i Verak i drugoj 7 km i Velikoj Jadar dužine 17 km proteklog vikenda u Loznici. I na ovom takmičenju koje testira snagu i izdržljivost takmičara kroz prirodne predjele i vještačke prepreke učestvovao je i maratonec iz Andrijevice Nenad Ivanović. Dan kasnije Ivanović je učestvovao i na Somborskom maratonu i istrčao stazu dugu 21 km. Njemu su za postignute rezultate uručene medalje.

Oko 250 prijavljenih takmičara učestvovalo je na jednoj od dvije trke, maloj Iverak dugoj 7 km i velikoj Jadar dužine 17 km proteklog vikenda u Loznici. I na ovom takmičenju koje testira snagu i izdržljivost takmičara kroz prirodne predjele i vještačke prepreke učestvovao je maratonac iz Andrijevice Nenad Ivanović. Dan kasnije Ivanović je učestvovao i na Somborskom maratonu, istrčao stazu dugu 21 km. Njemu su za postignute rezultate uručene medalje.

Oko 250 prijavljenih takmičara učestvovalo je na jednoj od dvije trke, maloj Iverak dugoj 7 km i velikoj Jadar dužine 17 km proteklog vikenda u Loznici. I na ovom takmičenju koje testira snagu i izdržljivost takmičara kroz prirodne predjele i vještačke prepreke učestvovao je maratonac iz Andrijevice Nenad Ivanović. Dan kasnije Ivanović je učestvovao i na Somborskom maratonu, istrčao stazu dugu 21 km. Njemu su za postignute rezultate uručene medalje.

Oko 250 prijavljenih takmičara učestvovalo je na jednoj od dvije trke, maloj Iverak dugoj 7 km i velikoj Jadar dužine 17 km proteklog vikenda u Loznici. I na ovom takmičenju koje testira snagu i izdržljivost takmičara kroz prirodne predjele i vještačke prepreke učestvovao je maratonac iz Andrijevice Nenad Ivanović. Dan kasnije Ivanović je učestvovao i na Somborskom maratonu, istrčao stazu dugu 21 km. Njemu su za postignute rezultate uručene medalje.